so nyame abo ya betre wiase senka ya nsom ne yapono nanso minim obi a onyame bo no onsom onyame so wo ba osuma ne ba wan ko ba pono bra mano onyame ye na ye kaso ye ana asekene no no.